0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Karolina i Pijan Slavej, si ljubela ki ljubiš.

za nesaprašivate, vedno še odkrivame Rada Šerbedžija i Aurelija Sašiseova na start od na novite 60 minuti na Bubamara. Sikogar sme tuka za novi pesni, ekskluzivni materijali i razgovori, a i iznenaduvanja. I da, imame denes jedno takvo.

0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobranoki.
1: Bubamara hit. Karolina i Pijan Slavej. Si ljubela ki ljubiš. Ne.